0: sem a migasajam yalelare o ru minyalom o yaram se yam o yaram sem lelare se minyalom magani jurbum de lorem o yaram se bamika sa jo bamira ajom de lorem e ru minyalom o yaram se yem o yaram se Lorasa o yaram sem ruminyalom bamigasa jom ele lorasa o yaram sem lorasa lorasa ruminyalom o Yaram se iyaraha Elore o Bamikasa jom O yaram se Ruminyaloma Ruminyaloma O yaram o
1: Altanue na vanuanda pingoruambea na itulunda vanua gombio ni muleva na mamalu. Altanue na vanuanda pingoruambea ina itulunda vanua gombio ni muleva na mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita u na wala matea, nirebe na marabu goro wau, nirazala pagateo. Te igita u na gara matea, nireve na marabu goro au, nira usala bagatewa. Are tanue na vanua nda tingoru ambea, na itulu nda ni vanua gombio, ni mule vanua mamalu. Are tanue na vanua nda tingoru ambea, Na itulunda ni vanua gombio ni mule vanua mamalu.

Shara bangan ya kun barawa she bangan ya owa. Aduna gin emu yowa. Jau ya ya jau gin tim gin emu dorga wae. Baga pengi jie koe. Kun emu pabu kana ye. Ya dana adana gin emu pabu kana wa. Amu inna dana emu kana wa.

0: elimso abefo sekudugu nani maraka dugu konondo
1: sekudu anana